si mea ota ma si mea tunu. O leo nunga li. E la ititi le fale o e no nofo aile tau lelea o tapale malono to olua o tu mua. E tu le fale lata ile mea e fafanga i puaa ile tonga kuava. O lona fola lau papa moso oi ma fua fua. E tusa o le fafutu le maualunga ma le ele ele. Ma ele ele leiso onga o la au o le fola. E ilo le leifo lava i vaila upapa le tiale a matua o tapale. E masani o na moe lalo le fale pe ave vela le la pe timu foi. O le fola foi o le faleo. Ua faa mta mu solo. Ona o si anga afi a tapale. O si anga afi lava ia e masani o na ita itu mua. Ona e taupa uai le faleo. Ma to uru ai fo i lalo pola. Fai maita pale, ia e siri lava le fola o le fale, a wae le mfaio na avea e seisi. Ua fiu fo i te ule, le amu e si ai le afi. Ai o ane lava tau le lea maave. E le fola ina le tala i sisi fo le faleo. Ma o le tala le na, e iai le tainafi. E iai ma le tamai fata la au, e tuu ai ato mea mata. O le toi ma le sapelu, o le ulo ma le titata ua mea, ma le apakarasini faisaka. O le tala fui lea iai faa maa tau e tolu, e tau tau wai umu, taunga maalili, ato soaa, po ni ia o se faiva. O le isi tala, e faa tuwa ilunga o le atingi pusa, le pusa lava lava, ena ena, e lo lo ulo na ufi, a e tatangi lo na loka pe a ki e tatala. E ufi ufi le pusa ile ie lava lava tustusi. O le atingi pusa e tuwa ile pusa, e faa sanga i tuwa lo nangutu, o ina e te uwa ila ufala, pe tai e le tumu wai, ma o le ala fule naa, e tu ufua so o ai le atingi pusa le saveu e tasia le ainga. O luma o le pusa e masani o na faaputu ai papa. A o le tainga fala li lii ma alunga ma tainamu. E tu ilunga o le pusa. O le tainamu e lanu ena ena ma namu sua. Ai ona o le asu o le tainafi. Ai fo i ona ua lewa. A wawa te le lava fono fono o le tainamu. Kele lava fono fono o tainamu. O le tainamu tuai, o le toia inamare lo umatua, lea e faa ngai le urungali. O isi foi masai, e faa pipi iai lau ulu e tau taofi iai le namu, a wa ua fiutu mua su e nila e su iai masai o le tainamu. Ma isi lava lava aile maua. Ai foi se ilo ngai alu le sopu a tau le lea e fai ngai alu e ngai le vaa fai. Ole Maui po mare pe a saufa to a maua mai se nila mai apia. O nila fo in fatau mai le saina fatau fua moa o sani toa. Mo umo na le iloa. Ai to e lua masina fatau a to ya mua mot fo ile ave nga fasi mori, a fitusi, masoa, vaiuli, mai si olo a sani toa. E o fo i nila a si moli le tina o tapale, ua le to e avanea. Ona e fai mai si moli, e alu tu mua ia ilona a inga i savai, e au mai eise nila e su i eio na lava lava. A ele iloa e tu mua, pe ole a fa pe fea lava ona sopo mai sa fata. Alu ai le tu lula po o se va karasini i savai, ile nei lava tama i nila, pa upa ua. Fai mai tu mua, e tasi lava le mea na manao i ai i le salipopo pe afua o sana nila a ua ngalo fo i ata pale. Ua au mai lava le tupe le salipopo ave uma i atafa masimori e peo na masa ni ai a ua le tu ua se tolupeni e fata uise nila.
ele le lei lava le vao si moli ma tō mua. E tai ote o te lava i aso uma si moli ma fai mai, ua mā u mauta pale i lea fafine. A ele mau atu aise mea awae ma naolo na ainga, awae ma maolo na ainga. Sa masani foio na lavea atu ai ma ta pale i le ote a si moli. Pe tai o le isi aso, na ote ai ma fai mai. Ua nofo nofo foi ta pale alu le la mea ma mao o to a tele teino le nu. Fa to a ae atu lava le faiva i a o ta pale le temilea. Ae lau lau ane loa le fa alifu al toia ina ma le loo matua na fai e tumua. O le le usi le leila o le tu inga o le koko le na. Le nana o te ngia e loa tumua. La vea tuai matapale. E suru le ia mango tapale e taunu watu tu mua il faleo. E au maisi apa fafano. O lea e mafau fau lava tapale. Wa e mai foilo na faiva e matuai a lava. A e faa fe tau yatu le o te ngianga. E le malie lava le lo matua ilo na toalua. Sa anofo i foila lo tapale ma faa tuwa e tasi faa sanga ili tonga aku ava. Ma fesili ma ilo na toalua. Na usi le koko. Ele ila ngona e tapale se tali e tumua. O lea na toi fesili ai. Ele ele o tele. Na usi le tu inga o le koko. Ele ai lava se tali. E vai atu tapale ilo na toalua. O nofo ele tuai. Iluma o le tainafi. Ma eu eu malala o le afi ile i ofi. A ona mata ma ona ala fau ua susu. Ua mū lava mata o si fafine le vevela o le afi. O le mea ai lea fato a vela. Ua atiri au le leia i lava tū mua i le vaaia tapale. Ua atiri a lofa i fōi tau le lea e lono to alua. Ae maise lava. O le fato a mai le la tama mua mua. Na iloe tū mua. O lea e matai, matai ia e lana tani. O lea na a matai loa o

tei ua otu seisi o la ua e taunu umai mai savai ua uma ona tanu ona lea o ngā lea o le fai mai e alofa alofa a ele toe wa ai fō ringa o mātua na fai fō lava ile aso lea le ote o teo le lo mātua ile a vāla na tama ai a fō ie le malie ma moo moo i nisi taimi ae ua le toe faalia i a tapale ma tō mua ole mea moni e iai le teine ole nuu na mana o si moli e no nofo ma tapale ole teine o penina le a fafine o mori anga o mori anga ole tangata pito i whangota le ole nuu ae ti ngā lava la o na mamau i le isi pito nuu le fale o mori anga e le asa lava le a e mai o sona faiva ma le tuli o penina e aveni tama ia ma si moli ma tafa o moli moli ngā ia la ia na fai ma mea e masani lele yeisi moli a penina ma fia fia ai iai o penina foi o le teine lele au lele e la ulu u umi se ea foi e pei o tu mua ai ona o tu mua e tau ena ena te isi lona la ulu e pei o le la ulu o lona tina le manaia e fatino iti foi penina e pei o tu mua e tau fai mata tio tio la poa e tau fai lelei le fai ngofe au e tutusa foilo la matutua e se furu iwa tau sanga o le mea tasi e ese ese ai e mata muli lava tu mua ti ngao na poto foi tu mua i siva e peo pe nina a e fiu i fasufi e tu ilunga i siva i ni fai ngā mea le nu a i e mata muli si teine ona o le whātau waa o lona a inga i savai. A o ta pale, o le atali i o le ali i tāu o le nu. O nisi aso, a aruatu pe nina e avatu ni tamai a maasi moli ma tafa. A o le ino nofo ta pale mtu mua. O na tāofi le ale lo matua ma fai i ai, e aluane na te faia se la tunuia. E vivi i lava e si moli pe nina ma fai mai. E se le lei o lau tunuia, watafia ai atu lava i ai. Ia ai fai atu fo'i penina ia, si ole nā fo'i ole ai fa'ase ea taita. A ole mea moni, e ne e ne e ai lava penina i vivi inga le olo matua. Na avea fo'i le alu ane so'o penina ma mea e masani le leie matapali. O nisi fo'i aso, au i ane penina ele ala e alu e asu vai le vaipuna. Ai vala au i aisi moli, sunga, ole alu meo le a sua i lava nā vai le mungā la. O iei ni mā loo ilu tō wāinga. Sau ea. O nā fea ne leo penina. Ai fai atu ele olu matua. Tu ua u pakete. Ai toso mai lo papa lale. E a ai maletama. O nā la ngā fala lava lea pe tosi lau fala fo isi mori. Ai a ai tapale mpenina. Ma tau sua i lava. A ua tuu lea su ngā vai. Ai ti ngā lava fo'i ona tusi atu pē nina, tuai atu pē nina mai le vaipuna. Ai le po pole lava i ailona tamā. A wāna te iloa e nā ole tasi lava le āinga o le nuu e māsani o na afe i ai pē nina matafāwai. O le āinga o si moli matafa. Mai le aise tamā e whaafia ula i a si moli, po o se teine fo'i e fia fia i a si moli. A wā ole olo matua pito o te lea, ma le sa wā ole nu, e whae ngoe le nu o hi ti la. A o whaife au ole i tū mālo lea whae mai, ole whafine lea, ole te volo moni lafo. E o o fo i matai ole nu, e tau wha sufi se i se alu e tā lai se fono, po o se sao ngā mea i a tafa, a wā a le malia i eisi mori. E faa longo atu lava le napito nuo o te ngia le matai. E fai foi tafa tafa maota o le fai fi au. E tau oo ia ini tafa o ngā atama ile po. A o tafa tafa o le fai le o tafa masimori. E pei o se lau ele ele pa ia ma ai tua. E au noa mase tama e tu ia ise po. Watide i lava ono faa pea. Ona ole faafefe tangata ole tuunga mau.
le lai ta fatafa o le tala o le fale. Na faa pia lava le nuu, o le ano nofo ta pale mpenina. Na faa tali talifo i penina po a fea o le alu atuai ta pale faa maala malama i ona matua. Matau maa fau fau. Pe faa pe fea o na pupula atu ya ta pale le napo. Aiso na matamuli e iwa ai ya ta pale. Ai pe le fefe fo i ta pale ma tete lo na leo. E ui lava ele i faya ni upu e tele. Ai pe se i e la ngona lava i tino o penina. Ua maalosi le alofa ilo lava. O le melea, ua nao na faa talitali ai nei penina. Si moli, ma le toa tele o tangata o le nu. Ile aso e faa maana mala maita pale. Ia moli anga malona toa lua. Peitai, he ai manatu o loo mafau fau. O loo ile mafau fau o ta pale. O loo fai mafaa lave lave. Mua mua. Ano nofo nei ma penina, e yei ni aso ma e leilo alava alunga o aso, e fai eise tala ase isi ma fapeane. Ana le ailo na tina, e le maua se toa lua. Pe fapea fo ise isi, ua tau nuuri tau ti ngā, o mori anga ai a e whangota. O isi na manatu sa whaalave lave ia te ia. E ui lava fo i wā lofa fo ia ia penina. Ae o le wha lave lave. E le o ia na a mata le whai ngā uo. O lona lua. Ua mā sanyo na wha longo wha pea po po i ngā nisi. A o le ialu se koneseti po o se malanga. Tau tua nā mā outou. Se ai o le malanga. O mea nā sa whai ma wha lave lave le manatu o le tama. Ae fe tau i loa. Ma le alu le faa faile le ngā tamma le isi a inga i savai. E to tele na o wai, e au fi ai matapale. E taunu watu, o a ave fo i tala o le au le leio le afafine o le isi tau le lea o le nu, o tu mua le nā. E nofo tu mua i le fale o le faife au, o le popole o lono tamma i tupu isi faa le vilafi. Fai mele tamma loa, e manao e nofo si o na afafine i se au au, le lei e au ngā aile ngā ruenga le tua. E ui lava fo ina ele i alutu mua i papauta. A ua tau lava ele vasenga ono o sili su e ngā faise au. Fai mai si a inga o le nuu. O le faamana nei au au au. O fai ngā su e ngā iatu mua le sili su wai. Na misa e fo ile launga tongi se tau sanga ele imamao, o na e fai melfale tua o le ali o le nu. Ua faa maas yasi ia malono to lua e fai fi au, o na ua le faa siria le tama, o le teine o siniva, a ua faa siri le afafine o le tau lelea. Fai melfale tua, ele to e mao popo ne le nu, o na ole fai mea pio pio o fai fi au. Ayanga malu lava le tama o tu mua, le tama o tu mua, ma nofo nofo foi. E fefe e fai se tala. Ai a oile po, ona failo le la lotu malono to lua ma talo sanga ile atua. Ina ia faa mangalo maini o la se, e pei ona la faa mangalo atu ye uanga leanga mai ya ila ua. Sa talo sanga foi, ina ia faa o ngai le atua tu mua, iso se mea fina ngalo i oia. Ua to o telefo i a wa o malua. Ua uma ona fai ia i fai fi au e winga i atu mua. Ae o le tali le toya ina. E la i titi le teine. E le imatua e fai matina o se ngā ruenga. O le mea moni. E le mana o le toya ina i se isi o a wa o na watu. E mana o i e nofo tu mua i se tu lua, tu tolu, pe silifoi. O le tau sanga faa. Po ole tau sanga i ui mālua. E tau mā salosalo le faife au, ole au wali i ana o atu. Ai, ua fo i atu i papauta le sā i ringa ele maua. Ona so ona tau tā atu lea i si teine o la nā onga. Ona tau nu uro leo le malanga mai sa fata, e to a lua ali, to a fātu la fale, to a lima teine, to a fāfa fine, ae to se fulu tau lelea.
etau nu watu le malanga pe tu sol se fulu tayao o poto poto umole ainga o le teini e le fatalinga na usu le ainga soso o aima le usu o le nu fato a soso o aima tau mafa o le talinga o le malanga ona soso o ailea ma le faafsanga inga o polo na tutu watu ilunga teini e mafafine o le malanga ua sii le tamaititi ma mata mata iai ae wane isi o latou ua langa umafala o le tamaititi sa moe ai pe tusa o le lima se fulu ua sii i le itu o le malanga ae watu le urumuenga o le tamaititi na watu male ainga o lona tama ua sui ai e aofi ai fasi mori ta ele lenga mori itu ta inamu alunga masiapo na sole na male oloa o le tino i tupe e ono se fulu pauni na fola mai mea na sa unia ele a inga o le teine o tonga e se lauli mas fulu mas iapo e lua se fulu na folinga mai lava na tau fai mali lia i tu uma e lua i mea na faya e ui lava na tua mumu isi ma fai mai e la i titi mea le a inga o le tama ae faya ne fo isi e le lava mea mai le a inga o le teine e faine mea uma a o leo wa taamilo solo teine o le nuu i vai fale i le fainga o fe au o isi e asu vai mai le vai tafe o isi e tunu ki o isi e fai fe au le maota o loo iei le malanga ma isi maota o loo iei le nuu e le ai se teine e le ai se sei e le ai se teine e le ai se sei ma se ula ma tusi uli uma ala fau o le toʻatele o teine faapea foʻi le toʻatele o le nuu e leʻi oo i upolu o lona uiga foʻi la e leʻi oo i le itu e taʻu o sa fata e faapenā foʻi le malaga ia e na o matai ua latou iloa le nuu lea i lē na avea le malaga ma mea e fiafia ai taulelea ma teine o le nuu ua vaavaai foʻi i matafou o taulelea foʻi o le nuu ua matuā faatitino o le faiga o feʻau o le toʻatele o tama e tatā o lea lava e fai feʻau ma faatilotilo i teine o le malaga ma ua latou matau atua e feololo uma teine o le motu na o atu e puputa ma mata lelei ai ona o le lata ia pia i le mea e tele ai pisupo ma sa mani ma fagu sausau ae lē faasamasama noa foʻi taulelea na o atu i le malaga o upu matai a o leʻi taunuu le tulula i savai ia i ai se ai o le malaga e toʻalima taulelea a ua i ai o latou taitoʻalua a o le isi toʻalima e lavea ai matapale e leʻi ai ni ama o le aso faraile na taunuu ai le malaga i savai e ui e leʻi umi se taimi ma e leʻi masani lelei foʻi paolo a ua iloa teine o le nuu tuuia foʻi teine o le malaga ia auā o leai no nofo mai e lē ma sepu se vae o se isi i le faiga o feʻau ua teuteu tino uma tama ua faateteine foʻi teine latou teu le nofo teu le savali ma ua lē aititele o teine foʻi o le nuu e aulelei e maise lava le alo o le alii tāua le teine o siniva o le pō le aso toʻanai na fai ai le poula e ui lava ua atoa le se lau tausaga talo na taunuu mai viliamu i Samoa ae leʻi ai se isi na manatua le faifeʻau i lenā pō ai lava foʻi na fiafia le faifeʻau ina ua faalogo mai ua fai le lotu e ese le leo tetele leo malie o tagata i le usuga o le pese ua so ona oli nei peitai na uma loa talisuaga o le afiafi galo le faifeʻau galo le ulusinā o le tala lelei Samoa galo le atua ae sae le mata o le aitu ai o le pō lea na sili ai ona fiafia satani i le nuu lea ma avea mo ona nuu na matuā ofo uma taulelea o le malaga i le siva siniva o le aiuli a lona tinā na tago ai le salu tuāniu ua salu soloai tafatafa o lana tama
to e sau ma le pauta o sau sau solo ai fala o lo si vai le teni. Na o so atu leisi fa fine tango le fangu wa u solo ai tau au to e aluane wa au mai le ia veloveta mumu wa sui ai lava ile mea o si vai si niva lona ia veloveta lan moana le su. O le au malanga ia wa na o le alalanga fa afetai le sau sau noa se ua le ole lea o le fale na fai le poula e le ai ma se pola na totoe na alu uma i le ai ulinga o siniva e uma ifo le siva a siniva ai ala langa le malanga wafa afetai ua malie mata i vaai ua tasi lava oe i loo nei faa moe moe. Ae le iaitu mua le fai ngā siva le pole na, e le iwa awa ai fo ila le malanga le siva atu mua. Awa e le iwa atanga ine le fai fi aula na faa nau faa le anganga, e oe mata mata le po ula. Na iloa le lei le fai fi au, maa o le fai fi au na awa o le lei malua i winga o satani. Na ia iloa le lei, e tutupu faa lawe lawe pe alu tu mua i fia. Ona faa saa umaile o teine o lea onga, e saa seisi ona tu se vai le fale le fai ili po ula. E to mumu lava isi teine o lea onga mfaa pea, e le o la tou ia ita i ili tina o siniva, o tu mua. Ae ua fefe fori fai fe au ia neite amalenu. Wawa umona fola fola le tinasi niva. Fai mai e tea file moni pe atoe avane teine o lana onga e faasi siva ini fia fia le nu. O leisi foi mea popole i erifai fi au, ne tei ua foi de malanga isa fata. Aile iloa atoa i matu mua. Ao lea e tau faa pele pele ma faa talitali se awa opoto e nofo ai. Fato a sao leo ni fai ngā siva mase malanga o na ua taofi teine ale faife au. Na fai le tatalo ale faife au malono fale tua ele po le nā e faafita ia ile tua o na ua sao leo fai ngā siva. A ua ngalo ia file mundi e au faipese umasi niva matumua e o loto umafoi e faafisa ngā ile o loto sao aluma maisi niva ile isi tu ae sawa luma atu tu mua ele isi tu. Na amata lele lei lava le lotu le mafau fawal tina o siniva. Ina ua o atu tu mua maisi o teine o le aonga le faife au, wa amata le lotu. O mata umo o tau lele ole malanga na muli muli le solo o teine. Se ia o ina nonofo ilalo. Ele isi isi ele isi ioa. Ina ua nofo tu mua ilalo. So o se mingoi lava tu mua, o le faatainga o na vae, o le tosonga ilumo, o le pito, o na ofe ufi ayo na tuli, o le tau faamatangatanga ina, o le pui manava, o na ofe uli fufusi, o le afea enga, o la ulu ia e pa uuma iluma o na mata, matu watu ilunga o na talinga, o neimea uma, e failava, ae tau mo mole atua ifua mua o tamo le malanga. Fato ava ava ailea o le awali i, i atu mua, mai le ilo lava tu u le fale, mai le iti o lava tu u le fale o le faife au tu mua e ona matua. Wano foifo tu mua ilalo, ona tango le ilana filitasi umi lea e o ifo i ona vai. Walafo atu ilungo alo na tau au tau matau, matau tau ifo ai i ona tua mapapai i fala. E falongo atu tapale ilona mua, e pei e tau fetu i mai eise isi. Na osolo na ita ina ua fali wane i taulelea. O la lato malanga, ia lato tenonofo. O le lae faa mamanga uma mamatai tu mua. E ui lava ina leleile la masa ninga mpenina. E ui lava foi ua tupulo na alofa ya penina. Aele iyo o lava se mea faa pe ya te ia talo na la masanti. Na ole fe musu wa iyo tamo le malanga ili taimi. Lea na faya ne, sole, ele au maya, umali teine ole nuu i fai ngasiva.
ai fai mai isi e se le au le lei o le whanau o le fai whiau o le tina si niva i le taimilea ua ule i tu i le fai whiau ma faa sanga sanga i tu unga mau ia i fafo le falsa o le tapi linga fo elo na ili ua maali lili atua i matangata i ala ato te tua oi o le aso malulu a wae le o le leile tau a o lea ua vevela ili tina o siniva e no foifo ilalo tu mua ae i sae ili tina o siniva ma lafo le vae tau mtau luma toso mai malipito ie a aliali umaia na malu na ilo le leile toya ino file moni ili tapi linga o le ili a toa male nofo le faletua ua ti a poloa fo ili sauninga o lea sa toi faa mamafa ati lia ili fainga o toi upu o lana launga o le nei e tu mau le faa totua ma le faa moe moe ma le alofa alofa pepelo o le tinale o siniva e launga a nga i tu unga mau a o le silio nambia o le alofa lea alofa faa pito toya ina pepelo ele i umale te talo faa i ole lotu a ua fafo uma teine ole a inga o siniva faa tali mai tu mua ua fetai ai fai mai po le ale me ofu sirika ai tu mua ele se tau pou ele se afa fine foi o se ali ma po le ale me tuai e tuai le lotu ma le alu atu soli atu tangata ele yo le fai fi au fafo ai pal fusu anga ele va tenye ole ainga o siniva maletina o tu hua ua fiu i pupulu ai ua fiu ta tali tu mua ai te i ua sava valiane fa atasi ma o a o tu wanga o malua tu wanga malua tali ua ne loa ave ina le tina o matai matau lele ole malanga na vave ayo na umale misa e o atu tu mua ilona tina o ta fiofi ma pui pui e ta pali ma taitai ese maile mea o tu mua ma taitai ese maile mea o tu mua i tangata tafa tafa o le falsa ma anga i atu ili pito nuu e iailo la tau fali o le tamau tu mua le lae tau fai tau faa mala mala matu lava i tangata ele aise se seo ia malona to olua mala la tama aua le iloa lava le mea ina ina ai lava ia ia ma siona aiga ai seʻiloga e nonofo ia lona aiga aua le toe lolotu ae tuu pea le lotu o tamālii latou na avea le misa ma mea e lē taufaamasani ai pe tausuʻe ai foʻi se auala e talanoa ai tapale ma tumua ua teʻi lava ua maua le avanoa faapea o le afiafi lava lea na alu ai le tama o tumua i le faifeʻau o filemoni e taʻu i ai e lē toe nofo lona afafine i le fale o le faifeʻau na fiu le faifeʻau o taufaamalie tauleʻaleʻa a ua musu lava foʻi i sitamāloa ia na itei foʻi ua toe tupu mai nisi misa i siona afafine na fai foʻi ai le tauleʻaleʻa i le faifeʻau afai e lē suia lava uiga o isi aiga o le nuu i lona afafine o le anonofo latou e lē toe lolotu o le manogi lava lenei o tumua na lagona e tapale i le afiafi lenei e pei ua manogi atoa ai le fale lea e momoe ai taulelea o le malaga e momoe le malaga i le pō lea ae lē mamoe tapale na taʻotooto ma mafaufau mata o le ā se manatu o lona tinā pe anonofo ma tumua ae tuu penina e lea faaina lona tamā auā e malie lava ia i se tasi e filifili lona atali a o lona tinā e fai mai lava ia o mea i tuaʻolō fanau o tagata uma e ui foʻi o penina o le afafine o le tauleʻaleʻa ae iloa e simoli o lona tinā e tau i aiga maualuluga lona gafa e lea faaina foʻi pe a fai o siniva auā e maualuga foʻi le gafa o le aiga e ui lava foʻi e ono ita simoli ona o le mamao savai ae lea faina auā e tautupu le gafa o mafaufauga nei o tapale ua vevesi ona o tumua le afafine o le tauleʻaleʻa a o le faasalele
o lona manatu e ese le tauanga fau o le teine e ese foi le fōringa mai e le fia iloa pe fia tau vā maisi teine e le aima se fōringa losi losi mai e le tau tala soo foi ae a tau tala foi ina iawa noi titi ua tau tala ai ae faa longo iai tama uporu e peo ni pe senga maalia manu le tae au. Po le angi maalie mai o matangi. Po le faa uo lupe o le vau maua. E faa maalie langona. E faa oso alofa. O le nau nau mamu moo o le tamo ili tene. Ua faa maalie ina lava ili faa lungu atu. O ata tasi. Tau sua tasi pe pese pese fo ili tomaitai. O le manatu o tapale. A o mafau fau o ia, e le mafai o na fo i fua o ia uporu e au noa ma le mea ua mana o ia ilo na loto. Fa italia lona a inga mani ngafa tau ili vani monimo. Fa italia lona ta mao na ta tali le le maa le lia o fale uporu. Tu upe a ia lona tinamala na pule malosi. A o ia, faito atasi lona toa lua, faito atasi lona toa lua na imea ne lava ua fa apea nisi na te le mafai a se mea. Tumua o le faalua o na musu o le tinao tumua faatoa o elan tama na e fai mai fo itato te momoe ia ae o le nae te le imoe lava wa e toe fialu i teine i le fale o le fai fiau le ai o leo te mafaufau le misa ma o mafaufau fo i lo tato fale o ai e ofi faa se fulu lo tātou fale i tutonu o le utupoto se fulu o Filemoni. Ai e se lava lo ufi anofo lo tātou fale. E te leere fale o le faifi au, ma tele mea fale. Ona o mea fai tele a toa ma le fuwai ili ngā lue ngā lea tua. E le mita mita ai se isi ma faa mawalunga. E toa tele foi a inga o tamali i o lo tātou nu. Lātou te faya. O lātou fale te tele pae pae maualurunga. E le aifo ise me o iai. A wā ua whetau i lava i tamali i lātou. A o si o tātou a inga au sangi. O nai mea lava nei lua te mawhaia ma tātou mawhaia. A o a tātou lava mea tō tino na whaia i lou lua lava mā losi. A o te le mā ai. A whesiri mai lava o a o ia te au po fea lo tātou a inga. Au te faa sinua lava i eisi o tātou fale. E le ai lava maso umaa. A wae ese lava lo fie fie isi o tātou a inga to ai titi male le ai o nisi. E faa longolongo aturi tina o tūmua. Ua tau maa tangitangi maile fainga o faa mtalanga ala na tama. Au oe ea. Na e fai mai foi o le nae te mafau fau le misa. O le ale meu e tangi e faa pena. O le fesili le aruta le tina, ma nofua elo elunga ua susu elo lata inamu ma posi lona toa lua. Ma mauru atu i fafo nofua ele vaolo la siapo ma le ta inamu o tumua. Sa ato e fesili atu ruta isi eleo ma lu ma le vai vai i le teimi lea. Ua na o le ma susu o tumua. O le ale mea ua etangie. E umi se teimi e le ai se tali e tu mua fto a fai mai. O te mafau fau ai. O lou lua lo lofa i a au nei. Nei te iwa o ma ilo tātou a inga. Lea u fa anofua i a u lfalo lfai fi au. Ai lava foi o a amu mai nisio le nu ufa apea. E le iloa e a wa ole mea e no nofua i o matua. Nalangona mai e posi i fitau te atala i musu o ruta ma tō mua. O na nofua e lea i lunga i tutonu lava o le ta inamu ma tala noa mai. A wae fe la ta i lava ta inamu o le la iti te o le fale. Tō mua, a wae te toi mafau fau le misa. Po ni upu foi ale nuu e faiane i a te oe. O winga lava o tangata. E lei a vea foi oe le fale o le faife au. O se isi tu, o le faife au lava malona to lua na fai mai ya maua.
e te alu atu tō te nonofo. Ai o lea wa umano o fai le fai fi au, e malie e te sawia oe tātou te toi nonofo e lo tātou ainga. E ui lava mate alo lo fātu fo i a oe i isi taimi, ona ele i aiso tātou falelelei. Ia ai o lea e alofa mai lava le ali i matausi tātou. A mā mālolosi lava, o le mea siri le nā. Ona nofo nofo i lava leo posi maruta matalatala noa matumua. Ua tala noa solo nei isi mea tau sua foi. Ona maulu mua mua leo ruta ilo la siapo ona ole namu. A e fue fue atu e posi. E tau tango atu posi e asu asu le pito le tai namu. A e se i maulu fo ia. A e se i maulu fo ia. A e va i atu i fafo ile mala malamo le masina. O sa vali atu tangata. Na o atu tangata e luma tonu le fale o na fesiri lea, posi. Sa atali atu taule lea, soli, ma toi tuule ta inamu, ae tau faasanga ma iluma ili me lea, wa nofo tuele tangata i ulo le ta inamu. Ruta, o fea lea fitusi se i tutu le moli, o le fesiri lea posi, ma utango lea fitusi. Maua, ona tusi leo le la ua fitusi. A ole taimi lea, o lea ua nofo foi ruta i to tonu le tai namu, ma tau au tilo mai po ai lea. A o tu mua, o lea ua ta oto fao ma lea lunga ilo na fata fata, ma faa lo mai, foi le ulu e tau tilo tilo mai. Po ai, na ola loa le moliva ai mai posi le tangata. Ona iloa faapea malantala. Oi, se soso mai i. E leanga le ainga nei e la ititi le fale, sunga. Wa au tātu nei posi ilo na afine. Nofo ilunga e tu watu pito. Ia orta inamu se inofo le lei mai tapale. Na tu ma ilunga tu mua watoso no se ipito. Olona ta inamu e iluma, maao atu ta inamu itua. Ao ruta, ua soso ma iluma, mafai mai sitama. Se ua faa lave lave mai, ilo utou ainga, ua to fafa. Le ai? Ola ainga nei fo iwa, vave tape lava le moli, ma ta otu otom ta tal noa, ole tala le aposi. Fatoa maulu atu nei fo i ta inamu, ai sa tala noa lava i fafo. Aolo ulo mai ole fale ole ainga nei. Aolo ulo mai ole fale ole ainga nei li mamau mai i nei. Le ai? Na mātou sāvali vali mai lava mai si tamma ole ainga le mātou te iai. E tala noa, na nofo lea ole aini tala. Ta pō namu. Langi ta paa posi ilunga ole moli, ta aila usului. Mimiti mafapusa. A oruta, a le tala noa e winga ili malanga mai upolu. Ua tala noa i aposi. Po ua au maia na mea whangota na ave le faiva ole a inga lea tua oi. Ma tau whaapipi i atu i ta inamu. Sae ngā lau ulu ia e wha nofo nofo atuai ma sae sae. Fono fono atuai ma sae sae o ta inamu. Ua ena ili asu ole afi ma le mōli ma ta pā. O tu mua lea. E tā oto oto mai lava le tainamu. E a posi maruta, o le tau tango tango atu leo whaamtalanga ata pale. E ui tā tau te lei masani le lei, lua te le si la fia fo ia. A wā fatu a o sau lea i nei, ia ua o sau lava ua o le fefe. E ui lava fo i ma te lei masani, na o ma fau fau fo i o te alu i le feife au, ia e peitai. Wa ofisi di siri ma o ulo le le iai. O urua lava ma tua moni. Ne iai so urua manatu se isi tu e whapea. O te le alofa moni. Pe lua te whapea fo i e na o le tasi le mafta winga. Ia e le ai. Na ova ailo iai le lotu. E ese le mea na o o ia te au. E ese le ta milo solo tala le tau le lea. E le tau tino. Ae ua na o na faa ata ata mai faa pea. Mata motusi, ona lima le
le susu ile afu ile ufala o le fala li ile nofu ai ai ai ona paula va e fa apea ona fa atau mate mate ona fai o fa amtalanga o mea fa pena ele tau tino ai tu ile isi tu se ia lofa mai ma mate mai le mea o ona mafati ai na foi mai le malanga i sa fata ma amata sala la waita la le fa amata le fa mala mala manga ta pale ya tu mua ma amata mo ye lo lava na pisa ma otel o lo matu si mo ya ta pale ona ole fia fa ya va ma mau sa vai ma po ai foi ni ai nga ole teni ai nga ole nei teni fa to amali e lava si mo li e fa i fa poi ponga ina ua sa ili ane tangata e tupu ma yeri ti nga tu mua o tangata fo e fetau i lelei ma le tu ai ngā oro matua e yeisi moli. Ote, talangafa, palau vale, ma fai fai pona o tangata, ma fai mai fo i la tou, po o aile a maile, o le a mai maua tuai tu mua, o tau faa tali tali se i matua, no nofo ma se awao mai malua.

Ole na vou fa fonga tato por kala mel ne fia so lulu. Me ota masi me tunu. Ya te don vou ta ofi wa fa mel ne foi lo fa fonga tapo i mai ne foi vai ngala fiafi. Ya e la tato to tua. Ole te mel si fonga sal tonga le o to e luas fulma le 2 minuti o talo le valu. Ya te pa vona si te mel o to tato ngala ne foi so lulu. O wole ngalo to tele mo fe tato fa salonga le aso taya o le tao le lima le fiafi. Ya se pa ya fo le tula e valu. Ya fe la voi ma futo mai to fa talo fa tia to ma mule to fa maro le tapo inga. Fa fa fo fa fon fon mai. Tala tato le na morto e por kala me fo le ne fiafi pe na ye po nes. Ma te mo tenga ma fo fonga. Ya pe fa pe na te ma futo mo e va no ale ai. O e te popole. E al telefone masani o le iva o luatasi valu valu no iva. Iva o luatasi valu valu no iva al tato telefone na. E leo matalatu mo e wasa un numero o le matum tenga o mafufong. Pe foi una masani ai. E a stofio vasta. Tasi tafo le tulai valu. E anfa pena foi le tato tau mavai.